0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM. Nononduduzo nomvalo.
1: Lizizukuka manxa kwehora lesithupha ekseni sawubona. Abomnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal baqhuquzela omama bezingane ukuba ke phela ke bangazincishi izingane zabe zisencane ubisi lwebele njengoba ke bethi ke phela ke lusemqoka kakhulu ekukhuleni kwengane. Lo oyibamba likamgqugquzeli ohlakeni